ایلی بولدربتو، ایره یانده کتاب گروه بولدربتو، بر چاقده بالانن قوزقی ایچیب یغلاشقا باشلابتو. Ayalı balısığı süt paraşöke tayarlap vermekçi bulup demallıqqa yetişelmeyi qapdı. Bütün diqqəti bilan kitap oqıtqan eri bunun diqqət qılmapdı. Şunun bilan ayalı eriyə mülayimlik bilan balını tutup durğan bolsanız onunğa süt tayarlıb alay depdi. Eri şundala esige gelip derhal kitabını qoyup balını qola qapdı. Ayalının qarmaqqa addıyla anlandığan bu sözünü real turmışdiki köp sandiki kişiler diyelmeydi. Özünün ehtiyacını ve istiyğısını eğir ve sıxlıq bilan eysa qarşı taraf teximi yuqur önümde qabul qılalaydı. Mesela teximi köngüllük әл болады. Оқшыш әхвалда бәлкім нұрғын аяллар еріге қарап, «Балының жығылығынаны аңнымыдыңыз мұ? Әмешіні мәлі қыламдым!» деп бар қырышы мүмкін. Шыны білін асалла талаш тартыш жүз беріші, ішкіл адамның көңілі қаттық пәрешен болышы мүмкін. Нұрғын әрқұтылар мәселерге елыққанда бір-біріні әйіплейді, бір-бірдің ауғырыныды, наразы болыды. Шыны білін мәселі чоңыйып, зидет өткірілішіді. Ішкіл адамның арсыдекі арлық барған сәр жерақлышыды. Бұның әң яқшы чарысы өзінің шу вақыт кей.